Kenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubiza ya magizi Ensura ya muziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkubize ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensure yomuziki Nebye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensuro ya muziki Nibye mizanyo
1: Tungwa mudamwe subi buwe jubwe itambude Tukua gari suru na kuru judevi wala Tewena ligirira Damwe subi
0: Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensuro ya muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensuro ya muziki Nibye mizanyo
1: Twaiso ze sawe ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumaja Time check kutusu wako Bena musigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya ka senti kachisera chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tan star Mkaga hash Orondeko investor Oboko zese MTN momo
0: Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo
1: Eno je pedi yo jo uri disa. Tenda munyaka tunyese nyafama.

Ere yankede wabanga kola Katonde ya bukeskeza yibali Ere yankede wabanga kola Alino muto mulungi Ndoze ndoze zizino mixa Muna geni muna kala kulevi ewala Ngate ni mburu ataina lusi Chokanzi janjaba wachiara Abarunja abami ukawatibu kutivi Zina yini siwa una Bateno ya mchala kini nunguwasa Na yena mfunye na mpulile sanyo Mune sika zinsonge mwenda kumwaturira Nijikuru mwanda wa mwadikoni Kumanjiba tuita sitani ya manjiri tu Na yena zazewa mwuremele konjabu Kumanga mtu wajitibwa lagika bantu Na makamu asimu kama kama tibi Kari ya kusimba na boksindula Jaja itengu zante ngulidanze Njaga lumpeleke tuhini maku Njaga la modu kionga uliche njogira Akiza vukizo kolo mkwano Mbeli wangulu vila wanipari Echi wachine vyo mkonze kose Jaja na mireme soko kende Geri jari mwana wa modiko ni haizo kukuma Lunza unza unza basoma Na ekwa gala modiko ni libali mkutimia Kwejaja mkasa kwa sise kubo Njaga lumpeleke tuhini maku Ama

gwasinga obunene kwa mukatuiki mbuye mupatiri Yesu Kristo nabanka Yesu omukristaayo mbuye muwakanyi abo bonna ba Yesu ekibawulo kikulwa.

Kinanyizo kubabuliranga bino Tukundikiranga bamute mujemu Kaya galizanga chivikuwa wabuni Mungu kusanyo kamu

Damu nyakatonye senya fama Radio Sapientia Nkubiza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuze ya magizi Ensure yo muziki Nibye mizanyo.

wa singate ya soma ko. Netunia mama, mama Janet Kataha Museveni nengamba singate baamu welida ya ndibadewa. Tuagalo kweba za abantu abenja ulabaru wanenyo kulaba ngomwana obwana na ya soma. Bino batu sibida ange manju. Omwana omuwala obwa gwa kufumbirwa bufumbirwa bya gwa woda katisewa nsi. Nsi tujitade kubunkenke. Sawe na wetu itaba nene ingaba chiara ntupaka musimbera ini. Netuleta naba nene ingaba saja ntupaka musimbera ini. Baba anga munovuluwa ero siwe wabad. So, abana wabu wana mubongere mwamba nyinga mba wele na kupa katiba fuse bansonge. Mini mwamba mjeba kola anga katina fetujikola. Bana nge fenda kuredio wanokuli omo kazi kuredio. Mama! Basaja anga beberi senku katituli wanotupisa na navo. Hati tubatu alaganya tetutude.

0: Nafanya sikanyunga mtini banku vidente banku de school fees na sasa biwa kanya nebe na labe ndagize ne sokana nenda be namba je bakoseza bato juga mandi pewa laba fere je basindika aine basa baso mwe tso tso pesi nanku vide sim ninyonge lokaka santi wa biadala
1: Choche njini, wangula school fees wa mwaka muramba, no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo, gari no mukiso kuwangula vani, kone vila nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo.

0: kutusa nsukula
1: eno yoradio za piensi ya etekese mpaka zaka kensa ya biemizanyo
0: enyabo we wano tukwaniriza
1: eri gati jempi samu ya mwe
0: eyo ya fenyabo
1: right when is the gestation period
0: mama zidira sikutegedde bulungi
1: nakula byanga oluzungu lujja kusumbua neche mbuza okwewandisa kutandika ddi
0: nyabo okwewandisa kugenda mas era kwatandika dda
1: mpozi kwa sente meka
0: giri emitwalo ebiri joka
1: emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga
0: mama emitwalo ebiri eje
1: yeah,
0: Uganda
1: that's right sente ezo muzagala mu cash oba ne wemba ne chikalunchi bawa
0: nyabo sente tuzagala mu cash
1: mwana account
0: tujiina mama
1: chinkoze bubi ziri ku mobile money
0: tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira
1: ntaka kezi jako obezi jako zamwe
0: naye mama ekitufu wano nyeji
1: ekitufu sente zo kwazi kwata oba waliwo omulala nakulabye ngapeka kumbelera mwangu
2: Kakensabwe vye misanyo nkumi bidi abiri mumukaga Eero kwe wanisa kuata nisenda kumetuale bidi joka Jango kubredio sapiense nsambia Okulida nekereziyo kupele duwa dilo di nsambia We wanise Oruori ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi Butenefo kumpeo za radio sapiensia Kakensabwe vye misanyo nkumi bidi abiri mumukaga Ali red and steady

0: kwaji
1: tuweleza
0: ese
1: anasema guruhati mundi masulita
0: ese
1: zikiriza abakatuliki zewe kiziba mwandama katuli sande enche nungi tuina ufa za chigundu edimansa wana kupaya msume samatule tinavulia
0: nasemba ma,
1: nasemba yo mama netaka wili ya mchigirige alatuzali za fasta kai sista ime ane mbaga liza sande nungi kia dende abla hakimu
0: tuyanze ge batula bile nyo abe masulita atene chizba parish Father Dennis Chiria mkutumide nyo awe chizba parish ne Father Bwemundi mamuka mabakume na ye mzijate mwanyo msasa lidoti wo ne Father Agustino Mpachi
2: Tweso ze sawi ndala time check Esa waziwezi nya Ezi etiro Time check kutusu wako Beda musigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kidada la kusiri nchisiru kumi Ofunama gova gabali dunako Atengo sabulo kujaya ka senti kajisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tan star Mkaga hash Orondeko investor Oboku zese MTN momo app Eno ye programu manyo musasere.wo Mwetukule tene ensongezi kwata ku musasere.wo Engeri jatambuza mwemire moje Nebila labinji Katituro ulilise Kubebio sapiensia

0: Uchari mumuziki kwe kereziyo mnyufu. Classical music.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkuruze ya magizi. Nsuro yomuziki. Nibye mizanyo.

0: chenda mwenyaka tonyezenya fama radio sapiencia enkuruze ya magazi ensolo yo muziki nibye mizanyo
1: uchali mu muziki gwekereziyo munyufu classical music